0: tihi ki te toio ngā rangi ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa. Me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
0: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, ka tika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei, nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kakapaya nau e hoa kia wātea ngā wikini i nui i au. Inai nei, kia puta anō ki te hīka, kore ki nau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koira, te tino whakatīnanatanga o te toa, e aro ko te tākoro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tīma katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana uru tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. No reira tāku kia koe tēnei wa e hoa. Kia matara, kia ora.
2: Kia ora, bai.
1: Ai, mihi anō kia, Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri, Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2020 māono, mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga, o rātou hoa tata, e haka haere i tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

ngā kaupapa tautoko marika I te Cancer Society. A tēnā pota atu ki reira. Hakaroa tonu mai. Ki tō tātou reo iri ringo te hiko te ika iwa tukou māwhitu. Ira tahi te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea I a koutou e haere reana I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. I a koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnei aha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tukunga māku ki te auraro o te marea. Ko whakamine mai ki konei. Atu I konei ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga hei ākarana. Atu I ākarana ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Nā ki mea ki poneke. Kamutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne I a hau e girly a maho unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rāni, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tunu I ngā, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehe a rāni, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ai.
0: Ko tēnā te mea.
1: Ko tēnā te mea. Pito te tau.
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto I ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
1: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka haere ake. Ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Rūmohio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira. whaka tairanga i te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga ina haere atu mātou ki reira o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka na whakatutuki te kaupapa me te mene i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark mā. Ia ako mātou i te wā i a mātou ko Reuben Clark mā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, oraka au i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau i ai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia o peana māku e tei kōrua tukatu kia koe Māui Tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: yeah. Waenga tunu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia ka mamai ki au Pauria, no hokau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i e, ahako tana orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Vai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tana tūranga i roto i te whare, me tana akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i haere ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Wairua. Kia ora, Sam.
1: E nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
0: Ai,
1: nā, engari, me mai taku wahine kia ue. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore kia hurihuri hia
0: te kāri.
1: E te wā moku hoki ai ki te kāinga kua tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā manakitanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: hia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, mo ētahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kaikorero e whaeke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa hakarewa i ngā whare ki roto i te tāone o kaitāia ki te hiku o te ika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe e tēnā tātou katoa.
1: He rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiku o te ika. Pēhia rā koe i te rangi nei e hoa.
2: E pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te Taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitāia nei. Nō reira, ko koe tētahi tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te Taitoke rau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rori O'Donnell ki Kaitāia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he araheki Māori. He araheki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te ngā rangatira Ricky Helton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky e me mō wēnei momo kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te Taitoke rau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wā ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihi ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu ki a koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi, mō ngā whanaunga, a mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rauere wātu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku, te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri, e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te whakaro ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāinga o te tai tokerau.
1: E toru pea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio ana tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kuri tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio ana tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēnei o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēnei o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei te tuitui o wēnei o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēnei o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kāmatu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei, he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari, ko te hehia kia tuku i te Māori, o tēnei kaupapa ki Mea Wahi, kia Mea Wahi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari, i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari, ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemei RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemei hei tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under-12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko o te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. No reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: E hua atu ana ki a koutou mai e 97.1 FM, te reo muri whenua.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoina, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoi no rā, i au e noho nei kone i nanahira, i hoki au ki te kau. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kau clinic, kei runga i te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka motu i reira, ka pōrenge nanahira i te tahi te kau i te ata. Ka motu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa i mahingia i roto i te kau. Ngāri tēnei whare, te ingoa koa. Kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kau, o Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai ngā mea hihia.
2: Kei ne pū tērā whare tua? No?
1: Kei taha atu i te toa. Taha i te shop, ne? I roto anu i te...
2: Kei rua whare kei mea kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri i te, ngā tēngi tawhito i muri i te marae.
1: Ai, kei reira, ai, ngari ki runga, kei ki taha ki a kei anō i te toa, ne, kei reira. Ai, ka...
2: ai, ko i a Ngāti Ruanui.
1: Ai, ko a ka nekengia tērā whare.
2: Ka,
1: ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngā na tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare ano i ruainga nui i te rohe ano o Pōtahi marae, ne marātou ano. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tika ngā na haka paipai ngā na pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai. Kamutu te whare nei kia matāra kei kona ngā rata e herere atuna ngā mea māwiwiana i roto anu i tēnā rohe katoa. Pena hihe ana rātou a pōpō nei kia okioki rātou ko tērā te whare mā rātou hei heringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu i ngā hoipire nei ni.
2: Engari me mōhio. A koe he girly, i a hau i te tamariki, kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, i a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
1: Te kau, ai, mahara nau.
2: Ai, te thraiwe i rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te, kia whiwhi ratong ai. O e te rata, a kaumātua, pēnā i a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko e a tōra atau rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāngata pērā i a mema, i a hari kapama.
1: Aho
2: tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Ai, nā ka hoki mai a Bruce Gregory, ko e a te rata.
1: Ai,
2: nā ka hāre atu ki reira. Engari, ah. Rereke tāhau e kōrero te ahue nei, ko haka motuhake, haka e kia te tai, ware, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānuinga tāngata i reira. Mahingia te mahi nei. Ai, ka mutu.
2: Ka taimai a mea. Mema Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. Ngā Pākehā.
2: Ngā Pākehā. Ho ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, o Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
2: E gali, nā kua nō e tai pūtea. I amene kia whakawhiwhia ki te hāpuri, te kau, kia karapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: Kei ai, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, nā, koe tēnā tākou tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu nā.
2: Te, koe, i mua ko te wahine e tino whai mea kaha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E ai,
1: Michelle,
2: tērā wahine?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nana hira. Ai, Michelle Wee, ai.
2: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutu ko, ai, i rei rei.
2: Kia putaputa mai e tahi hua pērā.
1: Ai.
2: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moe aura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
1: Nā, ko wēna ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
2: O, hara no te nota, ne?
1: No, kā hore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mō tēnei wiki, kei ai. Noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e amene ene kia puta rātou ki tērā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
1: Ai, e oho heere ana rātou ki a rātou. Ai,
2: hoha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
1: Nei,
2: ngari tā te pēhe, tā te mei whenua motuhake a rātou.
1: Rātou, ai.
2: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
1: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhā ka tutuki a pōpō nei, ne?
2: Ai, nā te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hāre ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari hei te praire niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Turanga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai, ko te

0: wāra atu. I hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau, rumano atu wā mā ko tapi tamariki. O kau mau i whai taima ki te haka paupau haora pērā re e pērā atu.
1: Ai, ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, i te wāia, ia tātou e tupuake ana, i reira anō ngari.
0: I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kānui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
1: Ai,
0: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru. I ate kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro i a mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
0: Aroha tū, awa kanu i wenei kōra.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
0: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
1: Tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e horahere ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa e nanahira, ka pōre ngā te whare kia matāra te ingo e wāhi. Mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro i ngia rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga. Ka kōrero ngia e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngia nei roto i tērā hoare i tēnei wāhanga.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungane āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhea ke tātiki ai. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Wai, te hira rana fore, te Rainbilly Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te Taitokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te Taitokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te taite i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1956 ki te 1962. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te Taitokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurling Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe kohe. Engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānuitia, ngā kaiako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Hoi no, me u tonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu a hau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whāte kaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Ko ene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, i a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti lima te kaumātori, kua huri haere te kēmu. Hoi anō kua kite i ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei, tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Girlia, ko te kapo ōpango i hakaputa i huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Tēnei a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, he timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei tere ngā parāwa. Ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainga Nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Hoi anō he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: Oh, he tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu ahau. Tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e ruanga kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga, i ngā mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mēnā i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatua kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watene Zelesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi i tukuna, i haka tauana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāinga, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapinga wau e āpira.
1: Ai, tātou te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kēmu hirahira tīra, hei te ahi rima karaka i te ahi ka timata, whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Afirika ki te tonga, toru karaka i te ata, whai muri tērā i te ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Rainfully Shield.
0: nō re rā, hi a te wā ka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa.
1: Ai, tēnā koe tau, tēnā tātou iti, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rongo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā whitu iratai te iarere.

0: Pauwa. Situated 90 kilometers north of Awanui is Pauwa, between Te Hapua and Te Kau. Now Pauwa is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pauwa takes its name from the shellfish we all know and love, Pauwa.
1: Whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I o tikamawhetu, I ratai, mauri ora!
2: Ai, tēnā no koutou, I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mo tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
2: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e o tāku nei titiro e ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga ki a tātou ainia ke e ki a tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, ka tirohea I a koutou e haererea nei runga I Aotearoa, ka mahi kei kona, I a koutou hātoroa nei ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi nei taune mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahe o ngā whakaaro.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki a... Korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa no te mahi maina ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai aia hau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e ahau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā, hei atu I tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā, ka noho anō te whare pārimata. Nā, hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pū pēnei a hau e girly a maho initana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito, nā ka mea ka amohi e māua. Ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe mea ratana e tawana rāni o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tunu I ngā I wā mātou mema me tō mātou tū. Me pehea rāni rātou tuku I o rātou pōti hei te noema, ne?
2: Ai. Ko tēnā te mea pai e herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti, ono kia mōhio e ne?
3: Tamutu hāhera ne a tērā tu praere pia, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
2: Ai.
3: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Tērā ni rawa o ngā kapahaka. nga te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine nga kahare ake kunga tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
2: Oh.
3: E kia nei ko te koro nei hana, awetai o ngā kaitoranga pū kahare atu ki reira. Kuru mōhio, ko wai pū ngā minita, e hare ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu, tōna tikanga, ina hare atu mātou ki reira, o kau mātou hare ana ki te kimi pōti. Wena no hare ake ki te...
2: Mātakitaki?
3: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te mene i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
2: Ai.
3: Te rānga wāi hare ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark mā. I te wai a mātou ko Reuben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene, i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā, i tīmua tai mātou te hāre ki reira. Engali tamariki anau, orakau i hāre atu ki te wā, i a koro ki e orana, ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
2: Ai. Ko tēnā... I rā wā, mā rānau ia te puea e orāna a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... te puea ki te kau iai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau a ka haere ake ki reira. Ai, mā rānau e tamarikia nānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai. Ki te marae i Pōtahi.
3: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka mamai kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā, ka kutu ake a te puia, ka kōrero tie ia e tai o ngā hononga, ni?
2: Ai.
3: Nā, hei tāna ko te tuihine pia a te whero, te kingi, te tāwhiao.
2: Tāwhio,
3: i wāinga tonu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea, Ngāti Kahu, Ngātu Kāriri.
2: Ai.
3: Tai te kuia ka mamai ki au pauri ana, o gau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo ana i ahako tāna orakau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tuake a te puea, i roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i ā rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i hārea ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
2: Wairua, o, kia ora, Shane.
3: E nā mea katoa.
2: Ai.
3: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
2: Ai,
3: nā, engari, me mai taku wahine ki au e, a te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
2: te kāri.
3: Te wā mōku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
2: Ai, kia ora maino.
3: Hei, kona tātou, ne?
2: Ai, tēnā koe.
3: Ai, ngā manaki tanga.
2: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, whitiwhiti ana kia kite e ui ai te tahi... Wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kino kino ngia ngā whenua, ka āhua huri huri noia no ngari, te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoina hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoina, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane wainga nui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: he atu iwi taketake kia ki te mai, pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātai, e pāna kia tātai hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei e tātai wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē, tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
0: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i Kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, kuena kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o Kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te Herenga Waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
0: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku. Kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
0: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te te noho ki te, well, ki te whakau i ngā kaupaparangahau a ngā iwi taketake, pēhā te whakatairanga i tērā i Wanganui a tātou, kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupaparangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: He te katone, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era winia ki a matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko Ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Aha, kua heahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu aha kua ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rā tahi.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo I te tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu I rā tahi te ia rere. Tō tātou wai maari e ki ringo I te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers I hakaputa ihu ake I tēnei hakatata e TRL 2022 mā ono nō reira, tēnā koe e Connor.
3: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria I tēnei wā, I mua I tō whakanui I tōku tūranga, I roto I tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai I te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e toru ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, eko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima I tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou I roto I te wāanga o te koanga nā reira hari pai ana tēnō tai me koe I tēnei wai hoa e Joel.
2: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu I te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers I hakaputa I te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa tēnei nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, I tīmata I tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā kua nō tērā tīma i poipoi hanga I arahi ai I aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā I tēnei, te timatanga o tēnei tau koea rā hoki, te manuka I whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua tūtuki, kua ea, katoa tia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL. Nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro e me mihi au ki te ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tima i tēnei, tau. Nā i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Baia, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki mua, ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua, nā reira. Ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā, te hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ku te taha whānau, koirā ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koirā ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
3: Yeah, nā, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha paitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā kāne o te hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāongo te taumihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki, ki a whakaora mai anō i ngā hokianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, ai, tino, hi kakapaya nau e hoa, kia wātea ngā wikini i nui i au, i nai nei, kia puta anō ki te hika, kore ki nau, ki te tohi kai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai, ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, tēnā koe, Joe, mauri ora.
2: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua te kaumāono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. No reira tāku kia koe tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
4: Kia ora mai.
2: Ai, mihi anō ki a Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri, Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026, mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere i tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: 주당아 FM.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Zuganga FM.
1: Bass. Let's go get 'em.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Ānawa mai ai te Māori a Ranginui, mānawa mai ai te Māori a Papatūānuku. Ko te Māori kei a mātou, he Māori tipua e heke iho mai i te kauairunga, no te aitanga i ra ātua. Tau mai te Māori ki te kauairaro, ki te aitanga i ra tāngata. Mā turuturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, tāe ki e. Ka tangi te ngākau ki ngā mate o te wā. E hinga haere ana i runge ngā marae maha puta no te motu. Ko te aka o te rangi ki a rātau ko whetūrangi hia. Haere, whakangaro atu rā koutou. Ko te aka o te whenua ki a tātau te pitora, ngā uru pā, ngā kanoe ki te o rātau mā. Māori mate ki a rātau, Māori ora ki a tātau.

kapai. Ko tāna noa e whai ana, ke hōrapa atu tōna māromatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa hapanihi. Ā, kāore i mutu te whakaū a te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Kore rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, no muri mai i moi tāne anoia, ko te ingo tāna tāne tuarua, ko rāpata tihi mātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuataru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hine me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mā toru o te māramo o Noema, te tau ko tahi mano i warau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tana tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tana tāne e tata tūrā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu tiana a te reo i rātana pā. I te tau kotahi mano i warau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, i te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau kotahi mano i warau rima ngāhuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whai a kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu. I mate a puhi o Aotea rātahi i a perira o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māono. Ā, no hānuere o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiritia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhiotia whānuitia āia ko te reo TWR hura. I te rā rua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau kotahi mano i warau o no ngāhuru mā whitu, i tai atu te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te reo rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te āke ana ko te kīngitanga hei waha i te mano o te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana, e perehi tīni mo te kotahi tana hau a wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māoritana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā, me wērā o ngā rua wāhia. Au au tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana o pē hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koroneihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano i warau waru ngāhuru, ko takoto kē te whakahaere, kia noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē i muri i te whakatū ngā tū o te reo, i whakamautonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He
He wahine pūmau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Ka ore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā ta whakahēngia mai ana ia e wētahi a tū tāngata mō ana whāinga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātou pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna taina ko piki te ora. E ngā wahine nei me huhana toka rāua ko Mariana Maas, ngā mōre hiu o te ope i haere nei rātou ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātou ngā tino tohunga mō āna whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru māwhitu, i karangaitia e te reo he hui ki rātana pā, hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutunga tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi ana kē e mau mai ana ngā tuhituhinga o te nuinga noa tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wā i a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa a kē ma te hāhi. Mai te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare, i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano i warau toru ngā huru mā waru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, Whiturau, lima ngā huru mano tāra, te nui. Nā runga i we tahi haere whakatairanga i te kaupapa nei, i ngā rohe o te hāhi rātana. I taira wā tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me Ahiparahoki. Taki maua tū i we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kā hio mārama kē rātou e taki haere ana. Aha koa. Kua ahua whitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiara, whakarete ake ana we tahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru. Nō nō e ma o te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru mārua, i o tī te hanga mai o te manuau, o tī hoki te utu o ngā nama katoa. A tū i tēnā, ka huria te reo me ngā kai arahi o te hāhi, te whakahou i te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei, i te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai i te kotahi mano i warau waru ngāhuru. Aha koa no te whakaritenga mai o wētahi atu hārea no, kaore i a hei a te reo ki te whakatū tuki i aua hāre katoa. No te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru mātahi, i mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru mā whā, i mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, ko ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino ho mahi o te reo i ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tia na a te reo tonu i tau atau. Aha, ko te tai kuia haere tia o te reo, i mau tonu a ia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rā tana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakanui ia tau o te rātua waru o Noema me te rua ngā huru mā rima o Hanuere.
I mautonu hoki I te whakatairanga haere a te kuia nei I te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Hā mate noa ia I te hohi pero o whanganui I te rārua ngāhuru mā lima o hepe tema o te tau ko tahimano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia āia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko tī ngā kōrero I konei mo tēnei tīpuna kuia. No reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono I huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero I rungi tēnei hōtaka o tātou, te haurongo tau matarau. Te kehukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, ki a tau ko te rangi Māori me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: Kuruge matu mant noises. Kara mo tingo na ba de wan goyak. Goyak na na mo mukai o te farm. Hera mo ka wera tu mo mai. Oh, vai ro matu ka. Te mo puna rembe. Ka kore he māma o nā rewe ka maungi e mā tau te kāinga mo te miraka. Ho te miraka mā te rewe rā, peiro wāte. Koe neki te wā i te pua ke nā ahau i te whām. E rua nā wāhi rākau.
1: Waraka.
0: E rua nā me pērā. I runga te whām.
1: Kei se te o pāmu? I whea?
0: I re porua.
1: I re porua. Tatāna ki te whare o te hau āuru.
0: I tatāna ki reira. O te hau āuru tene hoki o he tataro mātu tōna kāinga. Ki tō mātou kāinga. He ngā wari te rā wahi ne kāre he hoki a wahangu. Mai ana ke hoki o nga ringa ringa kōru nei. Engari ka kuia haere hea, ka tiki ngia e ona whānau, ki o rātou tahanu hoi. Ka re rātou pire e ki haere hea, tō rātou kōkai te tei wāheke, a rātou anake. Koe rea taku mōhio i te wā kuia haere anai. Kotona Frankete. Kere rake e haere nā tōna whānau tō te tseki e mate nō kāte tahi au i reira tōna mate tanga. Kia ora rā koutou katoa. Mō tēnei āhuatanga i harau mai nei koutou ki tāku kāinga. Kei te kuatanga kau, Waumaria o hau, ki tēnei āhuatanga no te mea turuturu noho mātou kei te ora i tēnei āhuatanga. Oku whukaro, kei taku tahatanu tō tātou atua iawa ngā wā katoa.

Matetu, matua, matetu, wairu, matetu, aroha tātou katoa manaki, tiki. A moake tunu atu. Amene.

He pā whakakorori e tē toi, whakaurangi heo ki mātau i roto i ngā uruhi nau kino o te hao. Haera e pai anō te pēnei ki tāu chi tiro koko e hoki te hao tui wā inga nui ngā re wera katoa. Te mātua tohungi e mātau e te karaiti, whakaurangi e mātau e te wairua tapu, whakamārama te o mātau ngākau, e whakawhilinake atu nei ki a koe. Nā māu anō e tonu mai tāu ana hira atawhai hei tiaki i a mātau i te ao i te pō, glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. I tēnei wā ka huri atu ki ngā itu o maha, i hinga mai roto te moana toi i tēnei wiki. E hia kē rātau, kua rūpeke atu ki tū o tārai. Kua takataka hi ai e rātau i te ara whānui a tāne. No reira haere ngā mate i te ata hāpara. Taka hi e kōtau karu te whenua. Kia oi oi te whenua, oi oi te pō, oi oi te ao. Tākari manawa ki rungi te whenua. Ka puta te hau oranga whenua. Ka riro i āpā parangi he toko toko riri ko papatua nuku te takotorana. Ka maranga i kona te toko rani. Nā te toko toko rani i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto i te whare taua. Nō reira, ko kōtau te hunga kwa huri tuara mai ki te ao tūroa. Whakātuhia mai ki ngā uri mahu e iho te māramatanga o te ao huna. Kōtau kia kōtau te hunga mate. Haere, watu.

O ki mai rā kōtau ki tomo mai ki roto i te whare tikanga. Te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki ngā tikanga. I tēnei ki wā, ko te kaupapa hei kōrero hia, ko tēnei mea te kotahitanga. Ko te ture tūturu a o tātou tīpuna. Arā, ko te noho tahi, te mahi tahi, whakatō tahi i ngā kai. Ka tai atu rā ki te wā e hauhake ngia ai te māra. Ā, ko te katoa ki te hauhake. Ā, hui hui katoa ngā kai. E noho tahi tonu ana rātou i roto i ngā pā. He pokāro anō, ke kaua he pōhara. He rawa kore ki Waenganui a rātou. He orite te pūtea mō te katoa. Nā konei, ka kitea te mana tūturu o te iwi. E pērā nā te mahi a Kingi Tāwhia. Mō te tikanga o te paukai i whakatūria ki Waenganui tōnei iwi o Tainui Whānui. Ko tahi rau tau noa atu ki muri. Ko te tino kaupapa o te paukai. He whakaro nui ki ngā rawakore. Ki ngā pauwaru me ngā pani. Ka tū he hākari. Ka mauria e ngā hapū wa rātou kai ki tētahi o rātou marai hei āpina atu i te hunga kore kai. Mā ngā rangatiro te hapū e toha toha atu ngā kai ki ngā tāngata. He mea no hoki, mā tēnei āhuatana, ka ko tahi tonu te iwi raro i te maru o te kingitanga. Arā, te āriki nui e noho nei i rungi te ahurewa tapu o ngā mātua tīpuna. E hia ke anō atu ngā paukai ka whakatūria ki roto i ngā rohe o Waikato ia tau. Ā puta atu ki waho hoki. E haere ana te āriki nui me tōna kāhui ki te tautoko i te kaupapa i roto i ngā hui paukai. E uru atu anō ngā tikanga o te kotahitanga ki roto i ngā mahi katoa a te iwi. I nā rā, ka paka ngā te iwi, ka karanga atu ki ona wehenga hapu ki te āpina rātau i a rātau. Ka kitea tēnei tikanga, i roto i tētahi o ngā kōrero whakatau ki a ngā puhi. Ka mimiti te puna ki tau mārere, ka toto ki hokianga. Ka mimiti te puna ki hokianga, ka toto ki tau mārere. Nā rāhiri tēnei kōrero maungārongo ki wana tamatoa. Kia ue nuku kuare rāko kaharau. I piria, i te wā i whawhai rāua mo te mana o tō rāua matua. Engari, e hara tēnei te kōrero punawai, he puna tangata kē, he pēnei ana te whakamaoritanga o te whakatauki. E tama mā, ki te mea ka tū he raruraru ki tau mārere, haere koe e kaharau, me te taua ki te āpina i tō tuakana. Engari, ki te mea, kararuraru hokianga, mauri ake e uenuku he ope taua ki te āpina i tō taina. Nā koia e nei ko ngā peka nui o ngā puhi, mai i pau e rua ki whiria, te pai aka o te riri. E pērā hoki ana ngā tikanga a ngā iwi katoa. Ka kotahi rātau i raro i ngā mahi a tūmatauenga a rongo hoki. Nō reira, mai te taenga mai o te Pākehā, ka huri ngā Māori ki te rapu kaupapa, kia hei ai te whakakotahi i ngā iwi katoa te motu. Ka tū he hui ki ngā puhi i te tau 1835, ki te kōkiri i tēnei take. Engari aha kō rātau raruraru i ngā rā o mua, ko ngā ture a tau iwi e ārai ana i ngā whakaro ngā iwi ki te whakatīnana i o rātau wāwata. Pērā anō te whakaro o Tainui mo te tohi kingi mō ngā Māori puta noi te motu. Ka kōrero whakanuitia tēnei kaupapa, i ngā iwi engari kariro mā Tainui e whakatīna. I te tau 1828, ka tū ko pōta tau te whirowhiro, hei kingi mō te rohe o Tainui waka. Tainua ki wē nei rā. E kōkiri tonu tia nā te take nei e ngā iwi. Ā, ko te āhua, ka pua wai raro i te kotahitanga o ngā iwi.

0: Wow.
1: E whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, nō reira me tarhea ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
2: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kinekino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
3: Oi, te hira rana fore, te Rainbilly Shield e oha.
2: Tika tonu, te Logo Wood.
3: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1962. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me te rā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
2: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
3: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
2: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
3: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
2: Kia ora,
3: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia. Ngā kaiako no ngā tīma e rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
2: Ai, tika tonu e hihi ko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Rand Furley Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rātero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
3: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te toru te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao. Me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari, kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Hoi anō, kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paruhutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
2: Ai, tika tonu i te wai, kite ana hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Ante Gealia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero o ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari kua whare ki he e koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
3: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Tēnei a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller mā e rāngua kai tākoro rongo nui e mōhiotia nei e tātou. Hoi anō, he timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei tere ngā parāwa. Ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngā tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Koe anō he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
2: He tino pakanga ki roto I te ao te whutu pōro o hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīke hoa pēhea rā te haere ki o Tirohangake.
3: E hoa, kei te mene mene haere tonu ahau. Tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu I te tāpiki ngā tēpu I tēnei wā. Nā te mea, I hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti. Ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa I tēnei wā. Kia toa ake e nei kemu e rua. Hei mutu atu rātou I ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga. Ina mutu atu rātou I era tūranga e rua. Ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena I tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake I e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako ne.
2: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki I tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto I tō rātou whare I te toa ngā ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te I ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
3: Tika tāu e chau. E waru ngā kēmu kua hinga atu I mua I tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei I tērā hinganga. Hoi anō kua kite... te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga I tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, he rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātou engari I tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
2: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watanese Lesniak I tōna whara, I tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
3: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, I whānau mai ki Hahitareria, I te tau no muri mai I tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia I tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia I te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō I whakatau pērā tūranga māna, me tautoko I aia I tēnei wāni.
2: Koia rā te kōrero nui mō ngā tamatoa ne, ko te rautaki, me tērā pūnaha a Webby I tukuna, I haka tau ana ki runga I tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou I te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana I tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o te rā, kei te NRL te tika ngā ehua, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
2: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto I te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou kaore kore ka ki pai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu I tere, engari he koro haka kapunga wāwe āpero.
3: Ai, tātou I te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapatamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles he kemu hira hira tira hei te ahi ahi rima karaka I te ahi ahi ka timata whai muri tērā I te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Afirika ki te tonga toru karaka I te ata whai muri tērā I te ahi ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Rand Felicio.
2: Oh, nō reira ahia te wā ka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero kia matāra ki o reiho.
3: Tēnā koe jau, tēnā tātou I tīwi, kia ora.
2: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā tu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki ni nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai haka tata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whae ke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kaitāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe e tēnā tātou katoa.
0: O, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko o tika. Ape hi a rā koe i te rangi nei e hoa.
1: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
0: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitāia nei. Nō reira, ko koe tētahi tai atu ki te haka rewatango o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
1: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki wainga nui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rory O'Donnell ki kaitāia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei a He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, Nā Marama Davidson, iaia hei mīnitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Auntie Toddy Ma, ai pīkau tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
0: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpu katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading Panel Lock, wene o ngā rōpu katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te ro ngā rangatira Ricky Helton, ne?
1: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moi moia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tuhi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky mō wēnei mō kaupapa.
0: Ai, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokerau i tētahi wāe haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku ki a koe i tēnei wai huhana ki a Matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko te ika iwa tuku māwhitu ira tahi te iārere.
2: E aroha tūnei.

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukau māwhitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake, me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Mike.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
1: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
2: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou, o tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi, me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawatia. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nana Hira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Ara mai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tau ihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana teina, te furu, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te menenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfield. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te ro ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia tu tuki pai i te ro ngā kēmu.
2: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
1: Tika.
2: Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kaha ana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arihi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātua tahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo, urara te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o Ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
2: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, i rātahi te ia rere. Ai, rungi te waia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanau o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoeno, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
1: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau, koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reira e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō nana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramae tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfield. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te ro ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia tu tuki pai i te ro ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, o kau, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito nāna i Waihanga tērā kapa. Nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou tā rātou haka. Nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i wharekihia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tau toko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukau mā whitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Mike.
5: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
4: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e Mike.
5: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tukere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Nuki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tukere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau, koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō nana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kōna te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfield. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
4: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te ro o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia tu tuki pai i tērā o ngā kēmu.
5: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
4: Tika.
5: Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te kunga scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, kunga paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arihi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
4: Ai, tika tonu koe ara tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga o ho, he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
5: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā topito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
4: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe mai kia matāra ki ora.
5: Tēnā koe tēnā tātou.
4: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te iarere. Tō tātou wai maire e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te aukauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono no reira. Tēnā koe, Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho Umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, li kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, eko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari me kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e job.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
2: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koea rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me kīne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe ara te upoko o te tīma i tēnei, tau, nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakahara tau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tu ana ki aia me tōna tamāhime a Baia, e rāua ko, ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki, rua, ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e oa, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e te haraku te taha tinana noi ho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora keishin anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
2: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga moku, just, nā, nah, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu ai i tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei taha tika o te rārangi. Engari, ai, tino ki kakapai ana e hoa kia, kia wātea ngā wikini i nui iau, i nai nei kia puta anō ki te hika, koe ki rau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia, kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana uru tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora bai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu kia rātou, mea o rātou whanaunga o rātou hoa tata i haka haere i tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika iwa tukau māwhitu i rātahi te iarere.

0: directly for you.
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhi ake tātiki āia. Tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
1: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki, hoina me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
2: Oi, te hira, rana whore, te Rainbilly Shield e oha.
1: Tika tonu, te Logo Wood.
2: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1956 ki te 1962. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i te rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pauhaere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
1: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurling Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoeno i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui. Me tero o ngā taonga ko te Ranfurling Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
2: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Ranfurling Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, Ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
1: Nō reira, kōwai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira.
2: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te tīmatango o te tau. Hoi anō, ko ia te General, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tīma, me Rob Rush.
1: Kia ora,
2: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kitea whānuitia, kaiako no ngā tīma i rima o Aotearoa. A kene pea, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
1: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurling Shield. Me utonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
2: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I tēnei, i te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i tō ake, i ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i tō ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki.
1: Mm.
2: Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te opango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, i a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti ima te kaumātori, kua huri haere te kēmu. Koe anō kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
1: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Girlia, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he e koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
2: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā. E rā ngā kaitākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tatāke nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parāwa, ki te Taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainga Nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Rea no he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe mo tō tātou nei kapa.
1: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīke, hoa pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
2: E hoa, kei te mene haere tonu a hau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tepu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, ka timata ngā whiringa whai ti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei ke muerua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia tau atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga erua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmana kone.
1: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
2: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongonui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātau. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatua kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Wāteneza Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
2: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hakitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngiru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, hei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park, o whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore i nā wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa weronga tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ko te hihia nei, kia utonu ki Go Media Stadium, hoi no i nā hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui, tere engari he koro haka kapinga wau e āpira.
2: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kemu hirahira tīra, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. mo te Ranfurly Shield.
1: Oh, nō reira, hea te wā ka moe a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei, hoa?
2: Ai, tēnā koe, Jau. Tēnā tātou i tīwi. Kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rongo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki. Nō reira ki a rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāenei. Hore kau he wā moi a te wiki nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.